0: stvari.
1: Danas samo vaše čestitke želim, pozdravi, oglasi i reklama.
2: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
3: Krijepi dušu i veseli srce.
2: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: danas samo vaše čestitke želi, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda.
1: Kada da krenemo?
2: Vozi, Miško!
3: Pusti me, zvaću decu! Pusti me! Pusti me! Pusti me, zvaću! Decu! Decu!
4: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
5: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
4: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Poštovani slušatelji, ja vam želim dobro jutro i dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji FM 98,1 MHz.

Vi slušate srpski program Nedeljom ujutru, a danas je nedelja jednog lepog 11. juna. Leta gospodnjeg 2023. sa vama kao i obično ton majstor i vojitelj Zoran Matović, a vi uživate u zvucima Frule, nenadmašnog Bore Dugića.

Pa dobro vam jutro, prijatelji moji, domaćini, domaćice, draga deco, vredni radnici, privrednici, penzioneri u najboljim godinama, školarci, studenti i svi vi ostali. Pa gde ste bre, ljudi moji, šta se radi ovog jutra, a? Nije ladno. Evo i mene ovoga jutra u ranom jutarnjem terminu da se čujemo u vedrom i veselom raspoloženju, a ja se nadam da ste svi dobro i zdravo, da vas zaobilaze prehlade i virusi i da vam naravno život teče baš onako kako ste samo vi to zamislili. Ako baš i nije tako, a vi ne brinite previše jer posle kiše uvek dođe sunce. Evo sunce, samo što nije u našem lepom gradu. Dakle, veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili, a u sljedećih sat vremena trudit ću se da prenesem najvažnije servisne informacije iz naše male, lepe srpske zajednice. Biće tu nekoliko zanimljivih pričica i priloga i naravno puno lepe pesme. Da napomenem da je ova emisija unapred snimljena, a mi da krenemo, moji verni ranoranioci. Ja se nadam da ste skuvali svoju prvu jutarnju kaficu ili možda čajić, da odmarate u svome toplom domu na ovu svetu nedelju. A za sve vas koji nas kojim slučajem slušate na poslu, neko vam je srećan rad i od rada Vajda. Za vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, srdečan pozdrav i dobar prijem želim. Za vas koji ste na putu u svojim vozilima, želimo vam srećen put i da bezbedno stignete na svoje odredište. A za vas koji se spremate na put u odredbinu, neki vama srećen put i ja bih tako rado pobjegao negde odavde. Ajmo, to ima jedna prigodna pesmica, pobeći negde daleko što dalje.

Dobro jutro, braći i sestre, zora sviće, dan se svetli, javljaju se prvi petli, kao što čujete. A vi slušate dobri, stari, najprofesionalniji amaterski program, to je srpski program na radiju 4EB. Dobro jutro vam želim. Kod nas na radiju stanje je redovno, malo smo zbili i konsolidovali redove, bili smo malo poboleli, što se ono kaže. No eto nas opet u punom sastavu, kao što znate, a srpski program u kontinuitetu već 40 kusur godina, ovde na radiju 4EB promoviše srpsku reč, srpsku veru, istoriju i tradiciju i naravno najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. I eto da napomenem, mada su kolege već rekle, do kraja ovog meseca imate šansu da obnovite svoju članarinu ili ako kojim slučajem niste član, sram vas bilo, vreme da se učlanite, samo da znate od toga zavisi koliko ćemo programa imati ovde. Dakle, imali smo skoro 200 pretplatnika prošle godine, međutim to ništa ne redi ako ne obnovite svoju članarinu, tako da može da se desi da nam oduzmu neki od ova 4 termina što imamo. Eto, samo kažem, i ako koristite ove linkove, molim vas online, izaberite tamo na padajućem meniju da je za srpski program. To je obavezno da bi to ušlo u našu statistiku tamo i da bi oni znali koliko tačno pretplatnika mi imamo. Hvala vam napred, vernoj Srbadiji, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. A mi da krenemo sa lokalnim obaveštenjima. Dakle, crkve Sveti Nikola iz Vajkola iz Rostrita služe akatiste petkom u 6 sati uveče, a liturgije nedeljom u 9 sati ujutru dok je sveta i veka, što ja volim da kažem. Da podsjetimo da folklori srpske školice vežbaju punom parom, dakle, Moravci, Drina, Božuri, rad je vredno, a takođe i naši veterani Mlado srce, oni vežbaju koga još noge nose, nek se pridruži folklorcima, ako ne zna lepi najljepši srpski jezik, posebno se odnosi na ove mlađe, a vi se upišite u srpsku školicu pri Vajkolu ili pri Rostritu.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

To je vaš Šumadinac, pravi izvorni, ali vam želi dobro jutro i ove nedelje i dan. Evo ja rešim da pročitam jedan zanimljiv prilog u vezi srpske istorije. Kulturno-istorijsko blago smo neko povratili, pa bih voleo da podelim sa vama. A vest ide ovako, Srbija povratila pečat Stefana Nemanje iz San Marina sa aukcije stiže u domovinu majku Srbiju. Dakle, olovni pečat velikog župana Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjić, otkupljen je od aukcijske kuće Artemide iz San Marina i bit će vraćen u Srbiju, saopštio je Istorijski muzej iz Srbije. Istorijski muzej Srbije će u narednom periodu, nakon što pečat bude donet u Srbiju, održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti ovaj značajan kulturno-istorijski predmet i upoznati javnost sa detaljima njegovog otkupa, navodi se u saopštenju Muzeja Srbije koji je i obavio kupovinu. Pečat potiče iz druge polovine 12. veka i napravljen je od olova, težak je oko 21 gram i ima prečnik od 35 mm. Na jednoj strani je prikazan Sveti Stefan, zaštitnik dinastije Nemanjića, dok se na drugoj strani nalazi natpis na grčkom, koji u prevodu znači pečat Stefana, velikog župana Nemanje. Ovakvi pečati se smatraju ekstremno retkim. Narodni muzej u Beogradu čuva dva slična ovome, dok je jedan u Ermitažu u Sankt Petersburgu, dakle, čuvaju ga braća Rusi, oni će ga najbolje i sačuvati. O ovom pečatu ne zna se ništa, i kako je i kada izneti zemljanit i kako je stigao do aukcijske kuće u San Marinu. Ko zna šta se tu radilo, ko je to opljačkao i kako je stigao tamo, da li su nacisti, da li su komunisti, uglavnom neki zlotvori jesu. A, malo li ih je bilo kroz istoriju Srba, ali tako. No, nas to ne sprečava da nastavimo sa muzikom iz rodnog kraja, pa idemo jednu o selu mome kraj Morave.

Kad smo kod para, da znate ovo, kada vas izneveri ljubav, izdaju prijatelji, umori posao, napuste ideali, potraži utehu u novcu. Nikad te neće razočarati. Ne znaš, recimo, koji poklon da daš devojci. Daje pare. Veruj mi. Veruj mi ovo. Nijedan poklon ne može da zameni tu jednostavnu eleganciju koju ima novac.

0: Dobro jutro, dobri moji, ja se nadam da uživate u nedeljnom jutarnjem programu uz vašeg DJ Šumadinca, a mi stigo smo i o prilogu o znamenitim Srbima. Ovoga jutra hteo sam da vam predstavim nekog sa daseka koje život znače, znači dramskog umetnika, jednog od velikana naše scene i filma i svega kako hoćete. Uglavnom, njegovo ime znate svi dobro, Zoran Zoki Radmilović, pa ćemo u to ime pustiti prilog o njegovoj biografiji i par recitacija koje govore više o njemu nego što bih ja uspio da vam predočim. Tako da uživajte, znameniti Srbi, prilog danas sa vas, Zoran Zoki Radmilović.
1: Ako ne predate pare, ode kuća!
2: Šta će biti s kućom?
1: Zapaliću je!
3: Zoran Radmilović. Zoran Radmilović rođen je 11. maja 1933. godine od oca Momčila sudije i majke Ljubice domaćice u Zaječaru. Deda po ocu, Richard Lang, bio je Nemac, železničar. Oženevši se Zoranovom babom Stevkom, prešao je pravoslavlje i uzeo ime Radmilo. Odatle potiču Radmilović. Po očevoj želji upisao je pravo u Beogradu, potom studirao je na Arhitektonskom i Filološkom fakultetu. Uporedo je oprobao glumačke mogućnosti u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar, potom upisao i postupno absolvirao glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, te započeo karijeru u Beogradskom dramskom pozorištu, u kome isprva nastupao u manje značajnim predstavama. Godine 1964. zbog odustajanja Ljube Tadića, Radmilović uskače u naslovnu ulogu u Kralju Ibiju, predstavi koje pretvara, razotkrivajući potpuno izuzetnu glumačku nadarenost u trijumfu improvizacije u svoju scenu koja će trajati dve decenije. Iako je stvario niz uspelih uloga u pozorištu, na filmu, televiziji i estradi, sve su one ostale u sjeni uloge života u Kralju Ibiju. Čak i kad se radi o briljantnom ostvarenju, ulozi Molijera u istoimenom komadu Bulgakova, za koju je nagrađen oktobarskom nagradom grada Beograda. Na filmu je debitovao 1962. godine i odigrao je oko 20 uloga. Glavne je ostvario u filmovima Glineni golub, Ram za sliku moje dragije, Pogled u noć, Paviljon 6, Srećna porodica. Svoju poslednju 299. predstavu Radovan III. Je održao 9. juna 1985. godine uz velike bolove, ali opet uz njegovu veliku želju predstava je održana do kraja. Samo tri dana kasnije prebačen je u bolnicu iz koje se nije vratio. Preminuo je 21. jula 1985. godine. Kremiran je, a njegova urna se nalazi u aleji zasluženih građana na Novom groblju u Beogradu.
4: Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav. Na rogu šen i ljud sav. Strašno, strašno. Ne pitajte šta je jeo. Taj je jeo šta je hteo, tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Strašno, strašno. Išao je na tri noge, gledao je na tri oka, slušao je na tri uva. Strašno, strašno. Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao. Dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao. Strašno, strašno.
5: Neki dan sedimo u kafani, pijuckamo, razgovaramo, onda jedan iz društva kaže, vidiš, kaže, majko mu, svaki narod ima nešto svoje specifično. Kaže, eto, u Engleskoj, kaže, bogataši piju viski, a sirotinja pivo. Amerikanci, kaže, piju viski. Svi navalili na viski. Pa dobro, sad, oni imaju standard, jel tako? Rusi piju votku za votkom kao Rusi. Francuzi konjak i kafu, prosto ne odvajaju jedno od drugog. Italijani vole laka vina. Finci se bacili na žestoka pića. Nemac je pivo pija, to se zna, kao i Čeh. Bugarin voli plisku. Dobro, kaže, društvo, a mi, šta je s nama? Ovaj gleda onako superiorno, kaže, burazeru, mi pijemo ono što još nismo popili. Stolom nastade odobravanje, oduševljenje, jer zaista takav smo mi svet. U svemu hoćemo da budemo najbolji. U to ime, dete, daj jednu turu. Hvala. Kod nas nema zezanja. Kad slavimo, mi slavimo. Kad pijemo, mi pijemo. Kad se ženimo, mi se razvodimo. Kad uhvatimo da radimo, tek onda ništa ne radimo. Radimo uvek protiv sebe i izdržavamo. Nama niko ne može ništa osim nas samih, što bi rekao Brana Crnčević. Daj još jednu turu tamo.
6: Pekar, lekar, apotekar. O, narode moj!
7: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
8: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
7: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Dobro jutro, dobri moji. 7 sati skoro udara, što kaže ova pesma, evo za 5 minuta. Ja se nadam da ste se razbudili i da ste uživali u jutrošnjem programu. Hvala vam na današnjem druženju, dobri moji. Ja se nadam da je bilo u redu sa svim mojim izborom priloga i pesama i da ćete nas naravno slušati opet kao i do sada. Želim vam blagougodnu današnju svetu nedelju i uspešnu radnu sedmicu pred nama. Nemojte puno da radite. Kao što znate, svete nedeljne liturgije već za par sati u crkvama Sveti Nikola u Vajkolu i u Rostritu i da pocva. A meni je ostalo još samo da se odjavim uz jednu vanvremensku poruku našega oca Tadeja pokojnog iz Vitomnice. On kaže: kad izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži od Boga samog i dobit ćeš je od kuda se nisi nadao niti zamišljao. Mislite o tome, dragi moji, budite dobri i ljubazni prema sebi i prema bližnjim svojima. Činite dobro i dobro se nadajte. Ostanite vi meni u zdravlju i veselju, a do sledećih slušanja svako dobro želi vaš DJ Šumadinac. Bogom!

0: studenti pobeđaju.
1: Da, želeo bih da pozdravim sve i da im pružim punu podršku. Ima nas ovdje koji im želimo sve najlepše i pružamo podršku iz dijaspore, to jest iz Brisbanea.
2: Studenti pobeđuju.
1: Studenti pobeđuju, naravno.
3: Ja se zovem Dario Kitić i mislim da je ovo jedan divan način da podržimo naše studente u njihovoj pravednoj borbi za slobodnu, zdravu i normalnu Srbiju. Ono što se dešava, svi smo svedoci tome, a posebno oni, zaista ne odi nikuda i nadajmo se da će oni na kraju ovog puta, nadajmo se što pre, da pobede i divno okupljanje u Brisbaneu i mali broj ljudi, ali sasvim dovoljno jedna divna atmosfera, zdravi ljudi koji žele sve najbolje svoje zemlje. Puno sreće i studenti pobeđuju!
4: Dobar dan, dragi studenti! Okupili smo se u Brisbaneu da damo podršku vama i da vam još jednom poručimo da smo uz vas 100% i uvek ćemo biti, računajte na nas. Vi odlučujete, a mi ćemo vam pomoći da pobedite. Studenti pobeđuju. Ja sam inače Gordana Antić, profesor bila u Srbiji i uvek uz mlade.
5: Moje ime je Gordan Malek. Mi smo se ovdje skupili da podržimo studente u Srbiji. Male količine ljudi, to je šteta, ali eto, dovoljno da damo podršku i nadamo se da će studenti pobediti. I to je to. Mogu se da poručim, studenti pobeđuju.
6: Zovem se Karolina. Dragi naši studenti, beskrajno smo ponosni na vas. Poručujem vam da i vi i mi delimo iz dijaspore, delimo potpuno isti san, a to je neka drugačija Srbija. Radimo na tome svako kako zna i ume, ali nikako moramo da zapamtimo da ne smemo da prestanemo i da dođemo do cilja koji nam je zajednički i koji je jedini moguć. Puno pozdrava iz Brisbanea. Studenti pobeđuju.
7: Drago mi je da smo se ovdje okupili, da nas naši studenti vide makar tu moralnu poruku i podršku od nas odavde. I zaista se nadam da će taj njihov veliki pokret uroditi vrlo brzo plodom i konačno da Srbija normalno živi sa ekipom koja će zaista skinuti ovu mafiju i ovaj režim. Studenti i mladi to zaslužuju i studenti pobeđuju svakako.
8: Studenti su pravi potomci časnih, poštenih i iskrenih običnih ljudi, rodoljuba koji su se izborili za slobodu Srbije. Hrabrost, odlučnost i strajnost koju studenti pokazuju je ponos prethodnih i bit će ponos budućih generacija. Ovo što studenti rade danas u Srbiji je najzdravija inicijativa na svjetskom nivou koja naizgled je lokalna, ali je odsustvo svake podrške političkih elita i sveta i prećutno odobravanje organizovanog kriminala na vlasti u Srbiji ukazuje na strah tih istih elita da slični pokreti modelovani na pokretu srpskih studenata ne zažive u njihovim korumpiranim sredinama. Napred studenti, studenti pobeđuju, pumpaj!
9: Dragi naši studenti u otadžbini, mi koji smo davnih 90-ih došli iz istih razloga iz kojih se vi sad, zbog kojih se vi sad borite u Srbiji, doživjeli smo da naša deca studiraju ne u domovini, već širom sveta. Konkretno moja deca u Australiji. I ne samo moja deca, već i njihova deca su sada na studijama u Australiji, a ne u Srbiji. Zato nastavite da se borite da ne biste vi morali da idete van i da vaša deca čak ostanu van. Studenti pobeđuju.